0: mẹ tới quan nhẹ thì mà tới xào vali ngắn nhẹ thì mà bị lì qua bị bẹn ngã nói số bé ít tuổi đủ số bé phong mỹ tới nhẹ thì hạ chân thả thì lì bẹn phong ngã ít tuổi hiện nay bớt được một quả mà ác sao một ba xào được mà tới tổ mỹ tới nhẹ thì hạ quan nhẹ một cái thả thì lì bẹn phong ngã cố số một quan nhẹ sáu hạ hạ đi số thả bù lỡ khổ lỡ tự xào được số một quả bị lạt thu thì hạ có mười lì qua bị bẹn ngã khi mình tìm một quả điểm mà lý số sáu dân tập bảy lý số năm là cố số chủ quan số tập bảy thì mà nhẹ thì hòa ngoan được giá lô lý số năm được số mang ngô加上呢，阿庆哈，阿就说呢，你妈十四拿了格拉玛带，阿克夏木娃有阿姆提花塔在楼子旮嘞。
1: 一是桑木索，
2: 都是瓦来胡，
3: 一是海瓜门姐姐，是几匹白克索旮嘞。
0: 你多年认识李哥，这年哈你自信越大，总数几十几匹呢，什么一米三十多亩，瓜子子都瓜提了一百个，提早过提早大卫比政府米多年。出卡比什么玉米瓜，面积百里子六十玉米瓜，石头瓦里子。面等瓦扎瓜十几年，出卡欧尼拉子六十玉米瓜，这只个嘛马二六六买瓦里子。但愿加普米伊刷比，出出八些不得玉米瓜石头比过多个瓦里子。一季瓜一瓦里子，每是十多瓦里子。阿们还出卡什么玉米嘛，每节来是百里子。什么玉米嘛，阿可今年一季里子。出卡出米瓜来是不啥里子，出出八些不得，出就嘛瓦子啥里子。有个年，什么移民大马国家都在马瓜，来是石头瓦里子比边个。
2: 殷师傅、关师傅，闽南特色师傅，
1: 汉是汉子师傅嘛，
3: 提出你可来。
0: 你那么拿了设备，阿只说画画。往年李松文都是家属阿庆啊，有出去马瓜，过年老是年末买吃嘛年，阿可难上啊。提可过了过年，女三花吃吃吃。可是每次听妈吃马中年，每次妈马吉格里拉斯，我免吃马里老师家王啊。我白每次听妈阿里吃呢。大屋有四十马年，每次听妈年，江西每次吃五瓜就吃马达。有出去马瓜，拉出缅甸马年，年末每次马得，江西每次吃德瓜即是吃一年。可是这只白吃了它，每次听妈年，天里吃马达。江西每次吃五马年。每次吃的瓜酒，每次嗑瓜，奶酪什么的，日里子，在体里是奶酪吗？个瓦里大，体里吃我妈年，阿姐妈爸爸吃瓦大啊。阿们体里是每次吃的瓜，日年老是每次吃的妈年，吃了一稀嘛种啊。今妈年阿可吃些口，每次瓜奶米花车白老是的吃些大。再一次的妈年阿可吃副啥事，每次瓜酒吃副啥啊。可是吃了一稀嘛个，每次一亩大白就带小娃拉公司。一母妈哭里拉哭，白子妈给面吃马里格里拉啊。听马里妈子，白子吃到第八年，花车里过大子。听妈夸比，白子难过一母妈年，替哭着哭里拉哭啊。白子吃到第八年，白子给过嫩哈老师，问他的妈里过里啥事。吃过里干呢，白子妈年问里家拉哭，在阿姐里怕拉哭啊。听妈不读，年母白子第八年，感谢白子成果就吃嘛大。听妈不读。每次下手年，年们每次嗑瓜，每次听妈江西每次吃我立马大笔不还啊！可是拉出面年嘛年，听妈带家嘛娃。再老又不奢侈嘛年，吃点家家白吃那年，年们每次嘛年，阿姐过酒吃嘛年，娃子中啊！带来红日塔家娃年，年们每次嘛年，阿姐过酒吃嘛年，娃子中啊！阿姐过酒年们每次在吃塔，一次都嘛年，阿可和你就是嘛大。阿吉瓜就年末每次带吃了嘛年，年末每次嘛每次吃的瓜，老夫子吃吃了十嘛的嘛啊。天里一嘛年，每次嘛带别了年，阿可下娃的年啊。每次嘛年，阿吉怕他，每次就这么个就提么子就吃，每次吃的嘛阿可常年就每子年，每次嘛提裤子裤里拉个，每次一裤个里年，每次提嘛马只个里拉个啊。再每次嘛去里嘛打，每次奶瓜一木嘛个提裤子裤里拉是。每次妈妈阿哥去吃曲里马茶，每次妈我免吃马里老师家瓦郎啊。每次吃家瓜酒，年们每次妈带吃年，一们每次吃我妈在家瓦里子。每次吃的妈体力是吃我妈家半年，农历的么子就老师用我家吃瓦里子。吃么节过年，每次妈带阿姐么节爬，一们妈带阿姐替么子爬瓦里子。体力年每次吃麻瓜，一们妈带马下瓦里当啊。爸爸在大路时每次妈年。来陪瓜酒个吃糖啊！天里是白子吃嘛过年，天么子酒楼是白子吃瓜皮，一么白子吃我妈就在瓦里子。你白一次多年，小娃拉妈带咱们瓦里子。年么白子天妈吃过里干呢，

đi lẻ mê thác phủ phán tàng lái bóng ní phiếu cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ yên đi cắp tàng lái hợp phẳng bóng nạ quay hắn.